Jare lha apa budaya jadi penyiar syaratnya apa Pak De? Syaratnya mesti iso ngomong pokoknya. Ah jadi penyiar gak iso ngomong terus piye jal? Siji pinter ngomong loro betah isin wis jan wis piku tok.

Wes lungo anteng gajian MM apa JUMR mantap. Durung mesti kabeh wong iso lungo nek kene terus iso ngomong lho. Mangsane gampang ye. Sehat selalu, sak dhek nggih salam hormat saking Jombang siap.

Yang dalu kagem masuk gengge rayu rayu bu, tang samio pinangge. Matur nuwun rawuhipun mas. Asik kapur asik goyangi titik jos. Pokoknya tipis-tipis goyangi titik-titik sing penting ajek.

Selamat malam Jumat manis dulur-dulur. Monggo sami-sami ndedonga marang leluhurin kok. Eling-eling kenangane piye. Semono uga ki bapak-bapake barang sing ana luar kota, luar daerah. Nggih sugeng dalu, sugeng midhangetaken kemawon.